vornavats ar žeka, vor ka pahem minč čampi svērč, vor vetēt sirenem jēs. Yes.